concepitis vacuum suum recordatus misericordiae suae sicut locutus est sanctae Christus sacramentum semper.